حلو سطح يا حلو طل يا حلو سطح مغنى فل يا حلو سطح يا حلو طل يا حلو سطح مغنى فل